ko serign bi mata nit ñi ñep ma sédal kenn yangul kéro luddul ci biiru xol serign bi mata nit ñi ñep ma sédal kenn yangul kéro luddul ci biiru xol billahi serign zalim mbak xamna ni damam gi attanum ko ñun ci fi ñu ne

ci alxames bi dina ci guddii muy guddik aljuma dañu ci fanane waxtane baaxu Serigne Touba ak yaloore Cheikh Ibrahim mi jëwri ñu yoon wi ma baye ko xel nak ci khasida online Touba monde bi képp ko xamni nga diko dégg alxames jangoon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu Serigne Touba ak kenen ko bax kuñ ci mëna bokk bale itam ndax Serigne Touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik alqadir bil abi waye bi ciata nak simamu sabbi islam fiha faman aba mu kursiye fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñooñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu kursiye fi dunya usillama al jasi képp ko xamni loolu ma yalla defal neexul yalla dalal doxal fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu Serigne Touba moko wax kon ñoo ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yépp loolu al-khamis ku ne rajo bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy rajo mandu bi asayid al-mayyit ci lañuy def waxtaan al-khamis ci ko ku ko bëgg deglu rek bayil xel ci jamono joju assalam